0: مكان
1: پور سخل من کېدل همغه برینه لو دال یونت بی دیس لول چې موم یالله نتیل کو ایسوارو